mo-cow, mo-acetylene, mo-welding, og mo-cutting. Mo-align sa crankshaft, mo-fabricate usap, og hydraulic hose. Mo-gamasab sila og turtle, corn seller, kuliklik, og uban pa. Kauban ang ilang mga eksperensyado ng mga tornero. Trabaho kalidad, dunay warranty. Gipangunahan kini ni Carancho, Jason Opao, Kambal, Steel Fabrication. Pwede